0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj
1: Frajer
0: Radio.
1: 2, 3. Daj še bas, čul!